0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi okvare vozila je promet oviran na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt počasni pas. Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 28 do 33.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je ob spoznavnem srečanju z načelnicami in načelniki upravnih enot poudaril notranji minister Franci Matos. Na srečanju so razpravljali o aktualnih izzivih, posebno pozornost pa so namenili nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavno neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od jutri svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Ob dnevu boja proti sovražnemu govoru pa Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Pa še vsi nočni nogometni poslastici na svetovnem prvenstvu, kjer so angleški nogometaši Hrvate premagali skor 4-2. Tekma, ki je bila označena kot eden izmed spektaklov, ni razočarala. Naši sosedje so se v prvem polčasu še uspeli vrniti, v drugem pa so Angleži zabili še dva zadetka ter odnesli prve tri točke.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenogrič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Če sva jaz pa to je vaša budilka na Radio Frajer, veš kam sam rekla? Dobro jutro, ustaj vojsko, gremo!
4: Ajde, rud po konc!
3: Ne, mora biti nasledirane, ker mi da sta tukaj že pol ure prečesto in ne gre drugače, kot pa da se še mi dve malo zbudive, ker če ne bomo vsi spali.
4: Ja, dejte se še vi zbuditi, mi smo mogli že, veste kdaj smo mogli že vstati?

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsa.

0: informacije.
1: Okvara tovornjaka ovira promet na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po primorski avtocesti bo šlo odslej nekoliko hitreje, obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je zaključena. Po torkovi odstranitvi še zadnjega dela delovne zapore promet tam ponovno poteka brez omejitev, je sporočil Dars. Na primorski avtocesti tako čez poletje ostaja vzpostavljena le še delovna zapora na območju Postojne, kjer se nadaljujejo načrtovana obnovitvena dela. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na gorivo. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. Etapa se imenuje tudi

0: Trava Bike, podravski kolesarski poti, ki očara številne kolesarje. Današnja etapa šteje slabih 182 km in je druga najdaljša. Princ Harry bo julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, 7-letnim Archiem in 5-letno Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. To bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Za zdaj ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Lucy in Teja sva danes z vami in veste kaj, danes je en tak sladek dan.
3: A ja? Zakaj pa?
2: Ja, danes praznujemo svetovni dan jabolčnega zavitka, oziroma, kakor bi pri nas po domače rekel, štrudla.
3: A prav svoj dan ima.
2: Ja, tako, in za vse tiste, ki živite v prepričanju, tako kaj najbrž ti Teja, pa jaz pred 5 minutami sva tudi to mislele, štrudel ni slovenski.
3: Ja, čigav pa bo, če ne naš.
2: Ja, moram te razočarati, ne, ta priljubljena sladica v bistvu izvira iz Avstrije, natančneje z Dunaja, kjer so že konec 17. stoletja zapisali prvi recept. In ostala je brez besed.
3: Ja, ampak še kar je naša, veš.
2: Ja, ne vem, Zdenka, tvoja mami ga zih vsak vikend peče.
3: Ja, ob nedeljah, da ima kaj za namizo postavil, da ima kaj za pokazati, pa te postreže, če kdo na obisk pride.
2: No.
3: Drugač pa, ej, veš, zakaj jaz rada hodim v hribe?
2: Čaki, kva?
3: Ne, pač zdaj se hodila povedati, a ne? Da meni je največji gušt hoditi v hribe, ker si gor prvoščeš en štrudel ali pa štrukle. In jaz sem najbolj vesela, ker dobim to neko sladko nagradico.
2: Da
3: in,
2: se splača.
3: Da se splača.
2: Poleg Instagram fotke.
3: Ja, mislim, se je lep razgled, pa Instagram, pa vse to, ampak ne, sladka nagrada je tista, ki največ šteje, tako da verjetno mene boste težko videli na kakšnem hribu, kjer ni koče gor.
2: Jaz sem bila pa zdaj že tako, pa kam greve midve iz štrudla v gore? A veš kaj mislim, nisem vedela, kam to pela, ampak ja, točno tako, štrudel nisem na slovenskih kosilih, torej v nedeljah, pa med vikendom, pa kakorkoli. Štrudel je tudi tak tradicionalen
3: hribovski.
2: Obrok, hribovski, v hribah. In če ste slučajno zdaj na poti v hribe, tja pa še tudi slovenska glasba. Tako da evo, ansambl Dveh dolin in Košna.

0: Pare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Promet je oviran tudi pred Vrhniko proti Ljubljani, pa na pomorski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Predmet na vozišču leži na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurije v Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru, tudi tam previdno. Zastoje so zaradi jutranje konice v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zdaj je tudi uradno vojne med Ameriko in Iranom je konec. Sprva je bil podpis mirovnega sporazuma predviden za jutri v Švici, a je Donald Trump sporočil, da je memorandum z iranskim predsednikom podpisal že sinoči po večerji. Jo je po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles priredil francoski predsednik. V skladu z dogovorom se končujejo vsi spopadi, vključno z Libanonom. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine, Amerika pa naj bi tudi sprostila zamrznjena iranska sredstva. Vzpostavljen bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Nogometaši Anglije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva, pa so mundial začeli zmagovito. V Dallasu so s 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju.
1: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
2: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk and Roll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: Miševo.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
2: GA++.
0: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: HGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Evo, ura je nekaj čez sedmo in s tabo sva Lucy in Teja.
6: Na tale četrtek, 18. junija, je pa s tabo tudi dobra slovenska glasba. Kmalu prihajajo Fehtarji, Gorenjska Ljubljena, Gadi, pojdi z njim in pa Pop Design za

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič, pri Dravogradu je popolna zapora. Okvara tovornjaka ovira promet pred priključkom Koper Center proti Izoli. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurije ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zaradi jutranje konice je gneča na mestnih vpadnicah. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sporazum o koncu vojne v Iranu je zapečaten. Sinoči ga je v Versajski palači v Franciji po koncu zasedanja skupine G7 podpisal Donald Trump osebno. V Teheranu pa je sporazum podpisal iranski predsednik Masud Pezeškijan. Z dogovorom se tako končuje vojna v regiji, ki sta jo 28. februarja z napadi na Iran sprožila Amerika in Izrael. Med drugim se tako odpira Hormuška ožina, ena najpomembnejših pomorskih poti na svetu, se gre skoznjo velik del svetovne nafte in zemeljskega plina. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov Zveze NATO, ki se ga bo prvič udeležil slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je dan pred zasedanjem povedal, da tri države, Albanija, Češka in Slovenija, lani še niso dosegle cilja 2% BDP za obrambo, a da so se jasno zavezale, da bodo letos mejo presegle. 100 let pa danes praznuje gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan, igralka, ki je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča, je v svoji karieri odigrala skoraj 100 vlog. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim Borštnikov prstan za življenjsko delo.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Lucy in Teja sva z vami na tale četrtek, 18. junija. In zjutraj, oziroma eno uro nazaj, sva govorili o štrudlu, ja, oziroma jabolčnem zavitku, uh-huh, ker je danes svetovni dan štrudla.
3: Ja, vse se vrti okoli tega, ja, in mogoče bi tudi v kakšnem filmu kdaj štrudala.
2: Zdaj sme dubla. Nimam pojma. Nimam pojma za štrudel, vem, da pita je vedno.
3: O, ja. Ja. Ameriška pita.
2: A ja, ta film imaš ti v glavi.
3: A ja, ne, to je bila moja prva asociacija, veš, ki je že v naslovu. Pita.
2: Koliko pa je bilo teh filmov posnetih?
3: Nisem zihar, sem po mojem sentam.
2: Ampak da mi povej, a pa dejansko je bila pita, ja, v kakšnem kadru?

0: Ja, čist, kaj na začetku?
1: Kaj?
0: A nisi gledala tega?
1: Ja, jaz sem to malo pozabila.
0: Pa zaradi tega se tudi imenuje film Ameriška pita. Zdaj mi gre na smeh, ker me je malo sram, da sem dobila lih to asociacijo. V glavnem vsi tisti, ki ste najnih let starejši ali pa tako veste, o katerih filmih govorimo.
1: Tisti, ki ste pa pod 18 ne gleda teh filmov.
0: Ne, ne še gleda.
1: Ja, ok, kaj pa si se najbolj zapomnila iz teh filmov? Če ni bilo štrudla, ajde, ok, pito si se zapomnila, pa kaj še?
0: Najbolj sem se zapomnila tudi tisto igralko. Kaj je igrala na flauto ali neko trobilo, mislim te, koja je že pihalo, jaz tu ne ločem v glavnem. Zdaj mi gre preveč na smeh, jaz ne moram o tem debatirati, ja, ne moram.
1: No, bova midve še malo raziskale, če imamo slučajno v Sloveniji kakšno pesem, ki govori o štrudlu ali pa o peki štrudla, ne, vam pa filma na žalost ne moreva zavrteti.
0: Pa moje bužda, ne?
1: Lahko vam pa dobro glasbo, tako je. Slapovi in Alfi Nipič, da spočijem se na tvoji rami. Pa brez trudla, pa pite tudi nitle notra. Ampak glej, je pa Alfi.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti Dramograd-Vič je zaradi nesreče pri Dramogradu promet urejen izmenično. Okvara tovornjaka je zaprla vozni pas na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvara tovornjaka še na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj so v smeri večjih mest, zlasti proti prestolnici. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškija sta že podpisala dogovor o koncu spopadu na Bližnjem vzhodu. Sporazume drugim prinaša odprtje strateško pomembne Hormuške ožine. Dogovor bi po prvotnem planu naj podpisali jutri v Švici, a ga je Trump podpisal že sinoči v Versajski palači v Franciji. Po koncu zasedanja skupine G7, iranski predsednik pa v Teheranu. FIFA je od začetka svetovnega prvenstva, ki poteka v Severni Ameriki, z družbenih omrežij že odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev, kar je precej več kot na svetovnem prvenstvu pred 4 leti v Katarju. Pregledanih pa je bilo 3,8 milijona objav. V času letošnjega mondiala je v Atlanti potekala tudi razprava o rešitvah za odpravo sovražnega govora v športu in na družbenih omrežjih. Danes sicer obeležujemo Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Princ Harry bo julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, 7-letnim Archiejem in 5-letno Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, poročajo britanski mediji. To bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Za zdaj ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Lani je Harry izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, na kar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: PGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: GA++
7: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!

0: Skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine.

0: Lesnine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Lucy in Tejo sva z vami na tole četrtkovo jutro, 18. junija.
3: Ja, tako in za vas imamo prištimano samo dobro glasbo, da vas bo zbudila. Zdaj le bomo slišali Dolenčke, Vzrokovce, ki bodo zapel El Klasiko, potem sledijo še Modrijani, Me ima še sploh kaj rada, pa Fehtarje, Šaci bomo slišali.
2: Ej, kaj si rekla, da se zbudijo, nismo v 8 že vsi na šeht.
3: Ja, vsi.
2: Ali pa v šoli.
3: Mi smo, eni pa ne. Eni pa malo dlje podrmuckajo.
2: No, če ste to vi, jaz sem vam iskreno fauš, tako da uživite v poistli, če nas poslušate.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio, prvi na vasi in v mestu.
1: Šaci!

0: glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na cesti Dravograd-Vič je pri Dravogradu zaradi nesreče promet urejen izmenično. Zaradi okvare tovornjaka je zaprt vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Promet je oviran še pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na avtocesti med Postojno in Studencem proti Kopru. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, zastoje še med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pa je gneča med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam. Z dan bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po primorski avtocesti bo šlo odslej nekoliko hitreje, obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je zaključena. Po torkovi odstranitvi še zadnjega dela delovne zapore promet tam ponovno poteka brez omejitev, je sporočil Dars. Na primorski avtocesti tako čez poletje ostaja vzpostavljena le še delovna zapora na območju Postojne, kjer se nadaljujejo načrtovana obnovitvena dela. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na gorivo. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Pa še vsi nočni nogometni poslastici na svetovnem prvenstvu, kjer so angleški nogometaši Hrvate premagali skor 4-2. Tekma, ki je bila označena kot eden izmed spektaklov, ni razočarala. Naši sosedje so se v prvem polčasu še uspeli vrniti, v drugem pa so Angleži zabili še 2 zadetka ter odnesli prve 3 točke.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan, Radio Frajer, poslušate, z vami pa sva Lucy in Teja.
3: Hej!
2: No, zdaj pa še

0: Na novica za vse ljubitelje vrhunske kulinarike. Na Brdu pri Kranju so v torek 16. junija slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo.
1: Hudo.
0: Ja.
1: Čist hudo.
0: Skupno se z Michelinovimi zvezdicami ponaša 9 slovenskih restauracij, ki skupaj nosijo kar 12 zvezdic.
1: Ja, res je. Lani so Michelinovi inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ana Roš ponovno podelili 3 zvezdice.
0: Bravo, Ana.
1: Ja, bravo. Restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom pa 2.
0: Gremo, David.
1: Še 7 restauracij pa je prijelo po 1 zvezdico.
0: Ej.
1: Bravo sem.
0: Vrhunsko, iskrene čestitke vsem. Michelinove zvezdice res veljajo za eno najprestižnejših priznanj v svetu gastronomije in zato je uspeh slovenskih šefov pomembna potrditev, da se Slovenija res uvršča med najbolj cenjene kulinarične destinacije Evrope.
1: Veš, kdo bi še mogel dobiti Michelinko?
0: Kdo?
1: Ti pa tvoji toasti.
0: Ej, ampak ne, dej, zdaj me hecaš, ampak presežem, da so moji toasti vrhunski.
1: Ne, tu pa lahko rečem, da so.
0: Mogoče bi se pa mogla prijaviti, pa bi mogla tudi jaz na Brdo. Pa pač tam čaka, da mi dajo, pa se samo 1 zvezdico, pa ne rabim 3.
1: Pa ja, če ne drugega, poskrbiš za malco, za vse to, no, veš, pa pečeš toaste in something.
0: Ej, vrhunsko, nek je. Je pa res, da mi pa poskrbimo za Michelinovo vredno glasbo.
1: Ja, res je.
0: Kmalo pride ansambl.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi okvare vozila je nastal daljši zastoj na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Tam je zaprt vozni pas. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet med Postojno in Studencem proti Kopru previdno. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Dobžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani ter od Vrhnike proti Ljubljani. Gneča na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam. Na cesti Dravograd-Vič pa je pri Dravogradu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Zdaj bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko sta Amerika in Iran že sinoči podpisala dogovor za končanje vojne, so se cene nafte v današnjem

azijskem trgovanju še znižale, trgovcem z nafto je odleglo, saj sporazum prenaša odprtje Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in zemeljskega plina z Bližnjega vzhoda. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. 100 let pa danes praznuje gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan, igralka, ki je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča, je v svoji karieri odigrala skoraj 100 vlog. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim Borštnikov prstan za življenjsko delo.

0: vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.

0: z obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan. Ura je neki minut čez deveto, smo pa 18. junija.
4: 18. junija.
3: Tako, pomemben podatek.
4: Ja, pomemben podatek. Šola se počasi zaključuje.
3: Ja, res je.
4: Študijsko leto tudi.
3: Ja, res je.
4: Služba.
3: Ti si že bila na dopustu, je še ne.
4: Služba ostaja tudi čez poletje. No, čez poletje pa ostaja tudi naša dobra slovenska glasba. Kmalo prihaja ansambl Saša Avsenika in Sanjajo dekleta. O dopustu, a ne teči.
3: Ja, to pa

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija, nekaj minut čez pol deseto na tale četrtek.
2: Hej, ja, in za vas imamo eno novico, sploh če pogosto uporabljate električne skiroje.
1: Ja.
2: Mogoče vas bo presenetla novica iz Belgije. Mestne oblasti v Bruslu so napovedale, da bodo s prihodnjim letom prepovedale izposojo električnih skirojev.
1: In kaj naj bi bil razlog? Predvsem varnost.
2: Ejo.
1: Po podatkih mestne oblasti se je število nesreč z električnimi skiroji v zadnjih letih občutno povečalo. Vse več pa je tudi pritožb zaradi neurejenega parkiranja in pa oviranja pescev.
2: Uh-huh. Električni skiroji so sicer postali zelo priljubljeno prevozno sredstvo za krajše razdalje v mestih, ampak očitno njihova uporaba prinaša tudi precej izzivov. Bruselj pri tem pa ni osamljen primer.
1: Ja, spomnimo se, da so podobno odločitev pred časom sprejeli tudi v Parizu, kjer so prebivalci na referendumu podprli prepoved izposoje električnih skirojev.
2: Ja, sicer jaz ne vem, kakšna je politika teh skirojev v Sloveniji, ampak lejte, bote previdni, pa ne pada dol skirojev.
1: Lahko pa padate na dobro slovensko glasbo, zdaj le ena nova,

0: Polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so več

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med centrom in počivališčem Barje proti Kozarjem. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran pred razcepom Srmin proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Po večini bo sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 33.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami zasedla 49. mesto, od lani je nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju

0: področju infrastrukture najslabšo na področju poslovne učinkovitosti, najbolj pa je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.
1: IMD je kot ključno sporočilo dal, da za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov.
0: Razlaga Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Na vrhu lestvice so Singapur, Hongkong in Švica. V združenju Manager pa dodajajo, da je zdrs na lestvici vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji. Nekatere zaveznice morajo storiti več. Tako je ob prihodu na zasedanje obrambnih ministrov NATO v Bruslju dejal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Med članicami, ki lani niso dosegle 2% BDP-ja za obrambo, je generalni sekretar Zveze Rutte včeraj omenil tudi Slovenijo, ki pa da se je zavezala, da ta prag letos preseže. Še v Brežice, kjer je sinoči močan veter razkril dve strehi in podrl nekaj dreves, na srečo ni šlo za nič hujšega. Gasilci so podrta drevesa že odstranili, strehe pa zaščitili.
2: Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
3: Še glasnejše, še bolj

0: delavnica. Vabi na gasilsko veselico v soboto, 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
3: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
4: Končno poletje. Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
0: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
3: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Hello, hello, dragi frajer in frajerke. Z vami sva Lucy in Teja.
8: Hej.
7: Naša Ivana je na študijskem dopustu, tako da vam družbo delava midve, pa dobra slovenska glasba.
8: Tako je in slišali bomo eno tako navihano, luškano in v narečju fantošna pa deklišna, ki nam jo bodo zašpilali ravbari.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra, Radio Frajer. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru ter na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru. Oviran promet je na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pred Domžalami proti Ljubljani je zastoj, pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Rauber Komanda in Postojno pa proti Kopru. Po večini bo sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, kar dva govornika boste državljane letos nagovorila ob dnevu državnosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Tako je odločil koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga po novem vodi Jelko Kacin. Pravi, da je zdaj pravi čas, da slovenski in evropski javnosti jasno sporočimo, da institucije pri nas delujejo, sodelujejo in celo skupaj nastopajo. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian sta podpisala dogovor o koncu spopadov in odprtju hormuške ožine. Trump je dogovor podpisal sinoči po večerju, ki jo je ob koncu zasedanja držav G7 v palači v Versaju priredil francoski predsednik Macron. Trump pa je ob tem pogajalce pozval, da v 60 dneh sklenejo trajni dogovor o koncu spopadov. Sporazum pa bo po njegovih besedah znižal cene energentov ter prinesel mir na Bližnji vzhod. Malo pred 12. se bo začela druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo potekala od Radel ob Dravi do Ormoža. Imenuje se tudi Drava Bike, po dravski kolesarski poti, ki navdušuje številne kolesarje. Današnja etapa meri nekaj manj kot 182 km in je druga najdaljša na letošnji dirki. Na dirki po Sloveniji sicer skupno nastopa 21 slovenskih kolesarjev.
3: 20. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan.

0: Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pikljiva igrala. Vabljeni!
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: PGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
6: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
7: Naj ti gre delo lažje od rok.
8: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru promet ovira nesreča. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti je gneča med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam, na cestah Lesce, Bletje, Gneča ter Šmarje, Koper. Po večini bo sončno, lahko pa nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, starša dečka, ki je maja pred 3 leti na osnovni šoli v Beogradu izvedel strelski pokol, v katerem je ubil 10 ljudi, bosta morala v zapor. Višje sodišče je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček ni kazensko odgovoren, ker je bil v času napada mlajši od 14 let. Učenca in hišnika je ustrelil s pištolama, ki jih je vzel doma iz sefa. Slovenijo je zajel letošnji prvi vročinski val. Za jutri, ko bomo po državi namerili od 30 do 34 stopinj Celzija, je Agencija za okolje izdala rumeno opozorilo. Meteorolog Zarsa Brane Gregorčič.
3: Potem pa bo takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar 2 tedna zdržema. Seveda vmes bodo kakšne manjše oscilacije, ampak kakšne bistvene ohladitve pa ni pričakovati. In tudi jutranje temperature bodo že nekje od nedelje naprej na tisti meji, ko govorimo o res toplih oziroma nekod celo tropskih jutrih.
2: Tako da se bo toplotna obremenitev povečevala tudi na račun toplejših noči. Agencija pa bo s stopnjevanjem vročine tudi dvigovala stopnjo opozorila. Najbolj vroče bo na Primorskem. Kar 300 lažnih portalov, ki ponujajo ponarejene vstopnice za nogometno svetovno prvenstvo, pa je te dni naštela platforma za kibernetsko varnost Silent Push. Gre za prevare v višini več 100 ali celo nekaj tisoč dolarjev.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Gremo!

0: Torino Gadi. V soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki.

0: Pikasi.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
1: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
5: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Cecilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: glasba Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer radio. Na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Po večini bo sončno, temperature od 28 do 33 stopinj, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, predvsem na zahodu in severu.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Starša dečka, ki je maja pred 3 leti na osnovni šoli v Beogradu izvedel strelski pokol, v katerem je ubil 10 ljudi, bosta morala v zapor. Višje sodišče je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček ni kazensko odgovoren, ker je bil v času napada mlajši od 14 let. Učence in hišnika je ustrelil s pištolama, ki jih je vzel doma iz sefa. V ljubljanskem kliničnem centru so začeli izvajati minimalno invazivne tehnike v otroški srčni kirurgiji pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih.
3: Seveda nam pa to pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat, bom rekel, so osnovne prednosti te metode.
2: Razlaga vodja centra za obravnavo takih bolnikov Janez Vodiškar. Na Hrvaškem pa je stekla obsežna iskalna akcija, potem ko je v Dravi izginil 8-letni deček. Iščejo ga policija, gorska reševalna služba in potapljači, pa tudi gasilci in številni domačini iz selnice Podravske. Deček je bil sinoči na sprehodu z bratom in nenadoma stopil v reko, nato pa izginil.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Končno poletje. Uf, ta von.

0: V avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Avtotehna Vis na Celovški 228.
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
4: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Mitja in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

niso samo pesmi. To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije. Največje, najbolj naše, večne. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer.

0: informacije.
1: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen promet pa je na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Popoldne bo po večini sončno, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je zajel vročinski val. Prihodnje dni bomo tako namerili od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem. Vročina naj bi ustrajala okoli 2 tedna. Med vročinskimi valovi je pred vročino treba zaščititi predvsem starejše, otroke in bolnike. V primeru vročinske izčrpanosti ali kapi pa je nujna pomoč zdravnika.
2: So pa znaki močna znojenje, onemoglost, hladna bleda koža, hiter šibak, utrip, slabost, omotica, bruhanje. Nujno je treba takega bolnika umakniti v hladnejše prostore.
1: Razlaga specialistka javnega zdravja Simona Perčič. Ob tem je še opozorila, da nezavestnim osebam ne smemo dajati tekočine, saj nimajo refleksa požiranja in se lahko zadušijo. Julija bodo vozovnice slovenskih železnic dražje. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju podražile za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene. V newyorškem centralnem parku je po padcu s kočije umrl 18-letnik. Nesreča se je zgodila zaradi trka 2 kočij. Že dolgo si sicer kritiki kočij v parku želijo, da bi jih odstranili iz parka, kar pa podpira tudi župan Mamdani.
3: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang! Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
1: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate na tole četrtkovo popovdne, pa sva z vami Lucy in Teja.
3: Hej, ja in za vas imamo prečima na samo dobro glasbo, tako za dušo pobožata Raubari, tebe pa nikoli ne bom pozabil. Potem pa prihaja še ansambel Saša Avsenika, če prideš nazaj.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tale 18. juni.
2: Hej!
1: Lucy in Teja sva z vami in ker je juni, je čas dopustov. Uh-huh. Nekateri smo že bili na dopustih, drugi še greste oziroma grejo. In mene zanima, Teja, kako pa gre kaj te pakiranje za dopuste?
2: Zdaj si me dobila.
1: Ja?
2: Ja, drugače jaz ne rada pakiram lih najboljš. Sem pa ena tistih, ki izkorist vsak prostorček.
1: Dobro.
2: Se pravi, če imam za en teden ruzak, ne vem, mogoče bi bila težava, bi bila definitivno težava.
1: Kar priznaj.
2: Priznam.
1: Ampak če imaš ta velik kufer.
2: Vse bom zafilala, pa tudi če grem za en dan pa pol, za čez noč.
1: Aha, torej ti izkoristaš prostor, to, kaj ga je.
2: To, kukar ga je, to ga bom jaz ponucala. Če grem jaz na Dolensko prespat, pa vem, da grem sem na Veselico, pa zjutraj južno, pa imam jaz ta velik kufer bo povena, ne, tako da meni to pakiranje ni glih moja vrlina, ne.
1: No, vidiš, kaj jaz sem pa lih obratno, z mojo bivšo službo, ki sem delala kot stevardesa, sem imela rekord pakiranja 10 minut za en teden.
2: Kaj?
1: Ja, 5 outfitov, ne vem, 10 gat.
2: Wow.
1: Take stvari, pač kot CKPK. To se navadaš, to moraš sam, malo moraš nehati komplicirati, pa malo moraš te ta oblačila, ki imaš za vsak slučaj, to ne rabaš, to ne daš.
2: Kapo dol?
1: Ja.
2: No, jaz sem pripravila mehen statistike glede tega.
1: Kar povej.
2: Se pravi, poprečen človek na dopust obleče le približno polovico oblačil, ki jih spakira.
1: A sem rekla?
2: Si
1: 5
2: rekla.
1: Outfitov za 7 dni, evo.
2: To je to, boh najde, da se poliješ s kofetom.
1: Okay.
2: Raziskave kaže, da ženske za pakiranje porabijo približno 2x več časa kot moški.
1: To se ne strinjam, gremo naprej.
2: Jaz se, ampak okej. Okay. Najpogosteje neuporabljen kos prtljage so tista oblačila, za vsak slučaj.
1: A sem rekla.
2: Si rekla.
1: A sem rekla. Razen, če se poliješ s kavo, tako kaj prav tajo.
2: Evo, zlaganje oblačil v rolce lahko prehrani do tretjino prostora v kovčku.
1: Potrjujem.
2: Se strinjam. Pa psihologi pravijo, da je pakiranje za marsikoga pravi občutek, da se dopust zares začenja.
1: Ej, to se pa strinjam.
2: Ja.
1: To pa je ta feeling, da greš dejansko na dopust, ko pakiraš, razen če pakiraš pol ure pred avionom. To
2: veš,
1: pa,
2: kaj je pa?
1: To pa ni.
2: Ampak glih kontra je pa un občutek, a veš, ko prideš domov z dopusta. Pa moraš razpakirati.
1: Točno vem, jaz rabam 2 tedna, tako da tle sva pa mogoče različni.
2: Ja, definitivno. Ampak
1: no, če slučajno vi danes pakirate za na dopust, ali pa jutr, kaj je petek, vso srečo, pa se veste, ne spakirajte preveč, ne pa tudi premal. Ne vam pa ob tem družbo dela dobra slovenska.

0: delajo.
1: Fraj Radio pa skrbi za pravo štimungo.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebrom, proti Kopru med Uncem

0: In Postojno proti Ljubljani, med Nanosom in Postojno, od Vrhnike proti Ljubljani, na cesti Bohinjska Bela Bled, Tomačevo Črnuče, Vodice Moste in Celje Vojnik. Okvarjeno vozilo ovira promet med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, pred izvozom Brod proti Karavankam, med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Po večini bo sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 28 do 33.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po nedavnih neurjih bodo škodo ocenjevali v skupno 57 občinah. Oškodovanci morajo do 15. julija ministrstvu sporočiti oceno škode na opremi, zalogah in zaradi izpada prihodkov. Če bo skupna škoda presegla zakonsko določen prag, bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo in pripravila program pomoči. Največ škode so neurja z vetrom in točo povzročila v Žetalah, Komendi, Cerkljah na Gorenjskem ter v delu Podravja. Vlada je na današnji seji imenovala dva nova državna sekretarja. Za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo je imenovala Denisa Zobariča, za državnega sekretarja na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pa Tomislava Nemca. Koper bo tudi letos poleti zelo živahen. Obisk mesta je v prvih petih mesecih leta narasel za več kot 8%, obiskovalce pa čakajo številni gastronomski, kulturni in športni dogodki. Poletje bodo popestrili festivali, kot sta Altruke Istra Gourmet Festival in Sladka Istra. Športni navdušenci pa bodo lahko spremljali Eurofest ter svetovni pokal v športnem plezanju.
2: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program. Ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!

0: Ostani v gibanju, Hervis.
1: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
4: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Hello, hello, dragi frajeri.
8: Hej.
7: Čau, Lucy in Tejo, sva z vami.
8: Tule si pa kar zapela.
7: Dej, nehej. Ne, se zdaj me kar malo sram, ker sem tako zapela, ne
8: pa
7: bom več, ne bom več.
8: Dej, pokaž, kaj znaš, mogoče pa dobiš kakšno povabilo od kakšnega ansambla, da iščejo pevko za vikend ali pa tako malo,
7: a
8: veš?
7: To je, a ti to resno?
8: Ja, ne.
7: Dej, nehej. Sej sem vedela, da res. Jaz mislim, da ti bi meni mogla sam reči, dej, dekle, dej štekaj, da nisi za to. Nisi za petja, si pa za kaj drugega, veš?
8: Jaz si po mojem mislim, da ti kar štekaš, da nisi za vse, no. Si za marsikej, ampak za vse pa res ne, no.
7: Jaz to štekam in to šteka tudi ansambl Kipar z njihovo dekle, daj štekaj.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vi ste na Radio Frajer, z vami sva Lucy in Teja in za vas vam vprašanje, kolikrat ste danes že zazehali?
2: Ja, ker če ste likar zazehali, tako kot smo medve, a ne, niste edini, zato ker zehanje je namreč zelo, zelo nalezljivo.
1: Zanimivo je, da znanstveniki še vedno niso povsem prepričani, zakaj sploh zehamo. Ena od teorij pravi, da s tem ohlajamo možgane in jim pomagamo ostati zbrani.
2: Ja, še bolj zanimivo pa je, da ni treba videti človeka, ki zeha. Včasih je dost, da v zehanju samo slišimo ali pa beremo.
1: Evo, jaz mislim, da je zdaj ob začetku tega najenega pogovora pol poslušalcev tudi zazehala.
2: Ja, in raziskave kažejo, da so za nalezljivo zehanje bolj dovzetni ljudje, ki so empatični in se močneje povezujejo z drugimi. Ja, tako da, če ste lihkar zazehali, to ni znak utrujenosti. Lahko pomeni, da ste preprosto zelo sočutna oseba.
1: Evo. Lep izgovor, če vas do zalot med zehanjem na sestanku.
2: Ja,
1: ampak brez skrbi. Zdaj bomo pa skrbeli, da ne boste več zehali, da se boste zbudili samo dobro slovensko glasbo. Kmalu prihaja Dejan Vunjak, jutri bom k tebi odšel, nato še Fehtari, Mali Barabin.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: še Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana jug proti Dolenjski ter na cesti Spodnji Brnik Moste pri Komendi. Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na ljubljanski obvoznici, na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med Oncem in Ravbar Komando proti Kopru, med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru, med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, pred izvozom Brod proti Karavankam pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Po večini bo sončno, le v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane nekaj ploh ali neviht. Temperature se bodo povzpele do 33.
1: Frajerske novice.
2: Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračunov posledic zvišanja marž pri gorivu za državni proračun, prebivalstvo in kmeten. Vlado pa k znižanju marž in odgovoru na vprašanje, kako se je uredba pripravljala. Opozicija meni, da razložila

0: razlogov za zvišanje marž ni. Robert Golob pa pravi, da je razlog za zvišanje cen pohlep.
1: Jaz mislim, da je danes ključno samo eno vprašanje za ljudi in to je, zakaj plačujejo višjo ceno energentov. In jo plačujejo višjo, kot so jo plačevali pred enim tednom. Zato ni popolnoma nobenega racionalnega razloga. Obstaja pa iracionalni, ki se mu reče pohlep. In to je edini razlog, zakaj danes plačujejo višjo ceno, kot so jo prejšnji teden.
0: Tako Golob. Pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo 6 organizatorjev kampanje. Referendum bo potekal 12. julija, pobudniki pa so ga dosegli z več kot 14 tisoč zbranimi podpisi. Nasprotujejo uvedbi plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav je občina odlok že umaknila, pobudniki ustrajajo pri referendumu, medtem ko občina meni, da ta ni več potreben. Slovensko kolesarko Urško Žigar so morali po grozljivem padcu v koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz njene ekipe niso podali. So pa nekateri poročali, da naj bi bilo za padec četverice kolesark krivo luknjasto cestišče.
2: Še glasnejše, še bolj

Vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol. Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
8: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
9: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: To je Radio Frajer in tebi družbo delava Lucy in Teja.
11: Hello, hello.
10: Ja, tako ura je pa mečken čez 4, smo pa 18. junija.
11: 18. junija in jaz upam, da se že pripravljate na dopust. Če še ne, dejte si rezervirati, ker je že vse pobukiran. Jaz sem šla včeraj gledati za nov dopust, ne men.
10: Kako lahko ja. Kome prideš z dopusta in že gledaš za nov dopust, medtem, ker jaz še nimam nič rezerviran?
11: Ja, zato ti pa pravim, da je treba pogledati, da je treba je bukirati in zato spomnim tudi vas, dragi frajer in frajerke, da si zrihtate, da ne bo pol prepozen in boste živčni, tako kot naša Teja.
10: Jaz že vidim, ko bom rekla, jaz grem avgusta na dopust in boste rekli, kjer ga pa, 16. kako 16. Ja, drug let.
11: Ne, v glavnem, če nas zdaj poslušate, vam damo 3 komade, da greste bukirati svoj dopust. Če pa to ni dost, pa itak naša slovenska glasba igra, naša slovenska

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajerja, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, z vami sva Lucy in Teja.
2: Hej!
1: In a se vam je že kdaj zgodil, da ste zjutraj slišali pesem, potem pa vam je refren ves dan odmeval v glavi?
2: Ja, in to se ponovat zgodi ravno takrat, ko bi se mogel osredotočiti na nekaj pomembnega.
1: Tako je.
2: In namest tega imate v mislih znova in znova en in isti stavek.
1: No, znanstveniki imajo za ta pojav celo ime.
2: Ja?
1: Pravijo mu ušesni črv, oziroma earworm po angleško, ne?
2: Uh-huh.
1: In gre za melodijo, ki se nam tako zasidra v spomin, da jo naši možgani

0: Italijani nehote ponavljajo.
1: Ja, najpogosteje se pa to zgodi pri pesmih s preprostim ritmom, ponavljajočim se refrenom ali pa melodijo, ki si jo zlahka zapomnimo. Skratka, pri tistih, ki jih največkrat slišimo na radiu.
0: Kar pomeni, ne, da obstaja velika možnost, da bo naslednja skladba, ki jo boste slišali, ostala z vami še dolg potem, ko se bo končala.
1: Ja, nekateri ljudje se teh melodij znebijo tako, da pač poslušajo drugo pesmi, pesem, drugi rešujejo križanke ali pa zaposlujejo možgane z nekimi nalogami.
0: Ampak kjer je pa ta pesem pri tebi?
1: Ja, pri meni je Das Auto od Foxnerjev,
0: ja?
1: Ker na začetku reče, ej, viš kva? Kva? Sem delal teden cel in v glavnem, pri meni je fora, da vsakič, ko se pogovarjam z nekom in mi reče, ej, viš kva? Se mi v glav odrdra cela pesem in
0: uvod
1: sem tako,
0: te pesmi.
1: O, in jaz neham poslušati človeka, tako da ne mi govoriti. Ne
0: a
1: me
0: sprašal.
1: Ja, kva.
0: Dej, preverimo, če se vam bo tudi zdaj ta pesem vrtela, ker prihajajo Foxnerji in Das Auto.
2: Veš kva? Kva? Sem delal

0: Frajer Radio.
1: Najbolj frajerski radio.
2: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na Primorskem na razcepu Nanos iz Meri Vipave proti Ljubljani na cesti Ljubljana Litija, na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Jug proti Dolenski na cesti Spodnji Brnik Moste. Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, med Nanosom in Postojno od Vrhnike proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici ter na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči bo večinoma jasno. Temperature zjutraj se bodo gibale 13 do 20 stopinj.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sindikati ob začetku vročinskega vala opozarjajo na pomen varnega in zdravega delovnega okolja.

0: okolja. Visoke temperature lahko ogrozijo zdravje delavcev, predvsem starejših, kroničnih bolnikov, nosečnic in tisti, ki delajo na prostem. Specialistka javnega zdravja Simona Perčič pa izpostavlja.
1: Zmanjšamo izpostavljenost, to se pravi, ali se umaknemo ali pa umejimo fizično aktivnost. Fizično aktivnost prestavimo na zgodne jutranje ure ali na pozne popoldanske ure. Potem drug ukrep je, da zmanjšamo nastajanje toplote, primerna oblačila.
0: Slovenijo je namreč danes zajel prvi vročinski val. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo vztrajala okoli 2 tedna, vse do začetka julija. Slovensko kolesarko Urško Žigar so morali po grozljivem padcu v koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. 29-letnica je na srečo utrpela zgolj zlom čeljusti, drugih poškodb pa med zdravniško obravnavo niso odkrili. Poletje v Celju bo letos ponudilo pester program z okoli 120 dogodki na različnih prizoriščih po mestu. Dogajanje se bo začelo 26. junija z muzikalom Veronika Deseniška, sledili pa bodo koncerti, gledališke predstave, kulturni festivali in številne druge aktivnosti.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
2: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
5: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ja, čas je za Lucy in Tejo, ker našo Ivano danes malo pogrešamo, ampak nič, zato se nam kmalo spet pridruži.
8: Hej, ja,
7: Ivano. Kakšen uvod, a ne?
8: Ja, jaz sem tako, evo, zdaj le povedala celo sceno, kaj imamo tlele na radiju. V glavnem, Ivana študira, tako da ni glih proper dopust.
7: A povem še za ostale, kje so?
8: Ja, povej.
7: Ne moram izdat. Kaj eni so tudi na dopustu, sam ne bom zdaj povedala, kje so.
8: Ne, lahko pa izdamo, kaj nas čaka v prihodne. Evo, grešni muzikanti, malo smešen, malo grešen, pa ensemble Stil, daj. Tako da, evo,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: takole, 18. junije in s tabo sva Lucy in Teja.
1: Ja, res je, naša Ivana je na študijskem dopustu, jaz pa sem se ravno vrnila z dopusta, ne?
0: Ja, tako je, in Lucija je bila v Grči. Zdaj pa, Lucija, dej mi povej eno zanimivo dejstvo o Grči, ki jo mogoče nekdo ne ve, ker še ni bil tam.
1: Veš, kaj mene najbolj presenetilo? Glede na to, da je to otok,
0: ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Pa sem bila že na hrvaških otokih, pa pač tako. Uh-huh. Tam ne smeš vršt torej papirčka, veci papirja v WC.
0: Ja.
1: Zraven je koš.
0: Ja.
1: In tudi, če greš na ta drugo potrebo, na ta veliko potrebo.
0: Pa to je noro.
1: Ja. Moraš zabrisati in dati v koš.
0: Jaz sem da tudi šokirana, ker sem šla prvič v Grčijo.
1: Ja.
0: In povsod so te znaki, da ne smeš metati v koš. Mislim, se itak pa spoštuješ ta njihova pravila, uh-huh. normalno, uh-huh. a ne? Ampak je pa tako čudno, kar tak kulturni šok.
1: Kulturni šok. Je pa res, da je bil kulturni šok tudi cene v Grči.
0: Ja.
1: To moram povdariti. Bila sem v Grči, mislim, da 7 let nazaj.
0: Uh-huh.
1: In definitivno ni bilo tako drago, kot je zdaj. Naprimer, se mi zdi za tak navaden obrok, torej za dva, hrana plus pijača. Rečemo, da ne vem, piješ neko alkoholno pijačo, Aperol Spritz plus pivo. Je bilo... No, čez 30 evrov.
0: Kaj?
1: Ja, konkretno, tako, skoraj 40.
0: Se pravi, so se turistično razvil in začeli zaračunavati take lepe turistične cene.
1: Tako kot pri nas v Ljubljani.
0: Ja, se pravi, mi nismo dragi, mi smo sem turistično razviti.
1: Ne, pri nas saj lahko vržeš skret papir v WC, a ja. Veš kaj mislim.
0: It's something.
1: Nekje je, ne. Drugač pač Grčija je definitivno čudovita, tako da če še niste bili, vam predlagam za kakšen dopust. Uh-huh. Zdaj med poletjem je mogoče mečkem prevroče, september ali pa začetek junija, pa po mojem bi bila popolna taka destinacija.
0: Kje pa
1: ti, čaki, kje pa ti bila v Grčiji?
0: Jaz sem da pa na maturancu.
1: Ja, dajte!
0: Ja, ampak sem delala, delala sem.
1: Ko si hodila na WC.
0: Ja, pa dobro, ajca, ampak ti znakat sem pa videla, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Koliko znakcev si videla?
0: Lucija, jaz sem delala, tako da ne bomo šli v te vode. Jaz sem delala in sem bila 0-0, tako da...
1: Bravo, pridna, no, drugač bi imela kar solze na obrazu, po mojem, če bi... Ne, v glavnem, Adriani, obriši mi solze, jaz pa teda se bova pa privat pomenila, kaj je ona dejansko delala na
0: matrancu. Pa kaj smo, kje se briše Rita, ne?

0: informacije.
1: Nesreča je na cesti Ljubljana-Litija na ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana jug proti Dolenski. Zastoji so proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu med zimo in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Nanosom in Postojnom in na ljubljanski obvoznici. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Drabar komando proti Kopru ter na izvozu Kastelec proti Ljubljani. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči bo večinoma jasno. Temperature zjutraj se bodo gibale 13 do 20 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča

0: prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodnji in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdala opozorila pred vročino. Zaradi nevarnosti vročine so ponekod odpovedali pouk in prilagodili promet, opozarjajo pa tudi na povečano možnost gozdnih požarov. Epidemija ebole je v nekaj več kot mesecu dni povzročila več kot 200 smrti. Največjo težavo pri omejevanju širjenja predstavlja slabo sledenje stikom okuženih zaradi varnostnih težav in težkega dostopa do nekaterih območij. Epidemija še ni dosegla vrhunca, dodatno pa jo otežujejo konflikti in razseljevanje prebivalstva. V Ljubljani se je zbrala slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki je začela priprave na domači turnir Lige narodov, ki bo od 24. do 28. junija potekal v Stožicah.
1: Želim si čim bolj polnih Stožic, zato ker vsaki že zdaj nam da še neki dodatni boost in lahko igramo boljše, ko pa so mogoče realno v tistem trenutku in bomo rabili vsako pomoč, zato ker so vse štiri tekme, po mojem mnenju, vrhunske in bojo vse štiri tekme odlične za gledati.
0: Tako kapetan reprezentance Tine Urnaut.
2: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
6: Citroen. 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaške zgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone, ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Nekaj minut še 6 in dragi moji, a veste, kaj vam povem?
6: Kaj?
5: Jutar je petek! In če to ni dosti veliko slavje, jaz ne vem, kaj je.
6: To je veliko slavje, skor tuk veliko slavje, kot to, da si ti končno prišla iz dopusta, ker glej, Lucija je končno nazaj. Zdaj le pa bomo slišali ansambel Nemir.
5: Cute!

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti bo voz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Petek bo jasen in vroč, temperature se bodo povzpele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj bodo od petka pomagali prebivalcem, ki so jim neurje poškodovala objekte. Organizirane bodo posebne točke za svetovanje in oddajo vlog za sanacijo. Uslužbenci bodo pomagali pri postopkih povezani z obnovo in gradbenimi pravili. Za nujna dela, ki preprečujejo nadaljno škodo, gradbeno dovoljenje v nekaterih primerih ni potrebno. Slovenija je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD letos nazadovala za 3 mesta.

0: leta in se uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da bo za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva potrebno veliko dela. Gospodarske organizacije pa opozarjajo, da je padec opozorilo za državo in pozivajo k ukrepom, kot so razbremenitev gospodarstva, hitrejši postopki ter izboljšanje pogojev za podjetja. Nemčijo je pretresla smrt 20-mesečne deklice, ki je umrla v avtomobilu na parkirišču. Po prvih podatkih naj bi jo mati zjutraj med odhodom v službo po nesreči pustila v vozilu, kjer je ostala več ur. Ko se kasneje vrnila, deklici ni bilo več pomoči. Zdravstveni delavec pa je poskušal pridobiti in prodati zasebne zdravstvene podatke princese Catherine, ko se je zdravila za rakom. Primer je preiskal urad za varstvo podatkov, ki je ocenil, da je šlo za zlorabo občutljivih podatkov in izrekel opozorilo. Preiskava ni pokazala širših težav v kliniki. Princesa Catherine se pa po zdravljenju počasi vrača v javnost, saj njeno zdravstveno stanje je izboljšano.
1: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.